Hrvatice i Hrvati, slušate nedjeljni Hrvatski radio sat, Cetničke radio postaje 5EBI FM dana 6. rujna 2026. godine. Pokrovitelji današnjeg Hrvatskog radio sata su članovi naše zajednice koje potječu iz Murtera, Betine i Jezera. I po njihovoj želji, evo i prve pjesme, Murteru moj.

Kao i svake godine, na otoku Murteru tri mjesta jezera, Murter i Betina, 8. rujna svečano slave blagdan Male Gospe. Od davnine naši su stari s velikim poštovanjem i vjerom slavili ovaj blagdan. Bio je to dan okupljanja, radosti i zajedništva kada su širom otvorenih vrata i srca dočekivali rodbinu, prijatelje i goste iz drugih mjesta i krajeva. Uz molitvu, pjesmu i dobro raspoloženje slavila se Mala Gospa, zaštitnica naših obitelji i našeg puka. Taj dragocjeni običaj nastavili smo čuvati i mi ovdje u Adelaidi, kako bismo barem u mislima i srcem na taj veliki dan bili povezani sa svojim rodnim krajem, prijateljima, obitelji i voljenom domovinom. Sveta misa za Malu Gospu, rođenje blažene djevice Marije, služit će se u utorak 8. rujna ove godine u 6.30 poslje podne u St. Mary's Catholic Church, 179 Stanley Street, North Adelaide. Proslava uz zajedničku večeru i druženje održat će se u Hrvatskom domu u subotu 12. rujna 2026. godine u 7 sati na večer. Posebno nas raduje što su naši mladi članovi zajednice spremni nastaviti ono što smo mi stari započeli. Oni s ljubavlju preuzimaju odgovornost za očuvanje naših običaja, vjere i zajedništva i s veseljem ulažu svoj trud kako bi nam ovaj blagdan bio što ljepši, svečaniji, dostojniji, uspomene na kraj iz kojeg smo potekli. I mi stariji ostavimo po strani sve sitne nesuglasice, ako ih je ikada bilo, te se okupimo kao pravi susjedi, prijatelji i zemljaci. Jer svi smo ponikli iz istog krša, od istog kamena i mora, koje je oblikovalo naše živote i naš karakter. Neka nas upravo ta zajednička pripadnost još više poveže u radosti ovog blagdana. Dragi prijatelji, od srca vam čestitamo blagdan Male Gospe. Hvala mladima što ne dopuštate da naši lipi običaji padnu u zaborav, što ste spremni čuvati ih, njegovati i prenositi novim naraštajima. Time dajete najljepši dar zemlji iz koje su došli vaši roditelji, bake i djedovi i ostavljate trajni zalog ljubavi prema svom narodu, svom otoku i svojim korijenima. Neka vas sve prati zagovor Male Gospe, a njezin blagoslov neka donese mir, zdravlje i zajedništvo našim obiteljama. Sritan vam blagdan Male Gospe!

Murter je sjeverno-dalmatinski otok. Naselja na otoku su Betina, Tisno, Jezera i Murter, koji je najveći i najstarije mjesto na otoku, a s kopnom je spojen kratkim mostom u mjestu Tisno. Otok su naseljavali Iliri još u predpovijesno doba. Prvi put ga spominje grčki prirodnoznanstvenik Ptolomej pod imenom Skradon. Ostatke antičkog grada Kolentuma danas je velikim dijelom pokrilo more. Leži u podnožju brda Gradine na sjevernoj strani uvale Hramine.

južnoj obali otoka Murtera, koji je sa kopnom povezan pokretnim mostom u Tisnom. Ime Betina potiče od keltske riječi bet, što znači usta, i opisuje izgled prirodno formirane luke Betine koja poput usta štiti brodove od naleta vjetra. Ime je simbolično i stoga što su Betinu kroz povijest zvali ustima šibenskog kraja zbog plodnog betinskog poja, bogatog ponajprije maslinama i smokvama, ali i povrćem koje je hranilo cijeli kraj. Betina je izgrađena na padinama rta Artić. Smatra se jednim od najljepših mjesta na Jadranu. Mjestom dominira župna crkva Svetog Franje Asiškog iz 15. stoljeća s prekrasnim baroknim zvonikom, a od njen se zrakasto spušta mreža starih kamenih uličica sa slikovitim bolticama i svodovima. Neke su još uvijek popločene žalom, to jest kamenim oblucima izvađenim iz mora, što je bio običaj popločivanja ulica u Betini kroz 17. i 18. stoljeće. Betina je uz Korčulu najpoznatije i najstarije sjedište vrsnih kalafata, to jest brodograditelja u drvu. Jedno je od zadnjih utočišta drvene brodogradnje u Europi. Nadaleko je poznat proizvod betinske brodogradnje betinska gajeta, koja datira iz 1740. godine. To je čvrst težački brod sa latinskim jedrom, kojim su stanovnici plovili do udaljenih posjeda na Kornatima. U čast ovog svetog broda svake se godine održava regata za dušu i tilo, natjecanje u drvenim brodovima. Osim što su poznati brodograditelji, Betinjani su bili poznati školjkari. Školjke su se lovile pomoću brganje, to jest sprave za vađenje školjki iz mora. Osim za prehranu, školjke su služile za dobivanje boje, kojom su se bojala sukna za izradu odjeće. Danas, kada je izlov školjaka zabranjen, a u čast ove tradicije, već se 40 godina održava Dan brganje, i to prve nedjelje u kolovozu. To je velika cjelodnevna fešta sa zabavnim programom.

Jezera su smještena na jugoistočnoj strani otoka Murtera. Jezera su uvučena u zaljev oblika potkove, koji je okružen pitomim brežuljcima. Zbog svog prirodnog položaja, mjesto nije izloženo udarima jačih vjetrova, pa je njegova uvala idealna kao pristanište i stanište brodova. Mjesto broji 960 stanovnika. Jezera danas još uvijek izgledaju kao tipično dalmatinsko ribarsko mjestašce. Škrta zemlja je od jezera učinila vrsne ribare i moreplovce, tako da su se jezera razvila u jedan od najsnažnijih srednjodalmatinskih ribarskih centara. Uvala u kojoj su jezera smještena privukla je prve doseljenike još 1298. godine. Jezera su ime dobila po velikim lokvama koje tijekom jeseni i zime uzrokuju kiše slijevajući se u dolinu, što stvara dojam pravog jezera.

evo jedne zanimljivosti otoka Murtera, a to su ženske marame. Ženska marama, u Betini poznata kao Hacol, u Murteru i Tisnom kao Šudar, u jezerima Facol. Vjekovima je bila dio nošnje odraslih žena svih godišta. Po Šudaru se moglo prepoznati koliko godina žena ima, kojoj je joj je bračni status i za koju priliku ga nosi. U vremenima kada je odjeća bila jednostavna, često nelijepa, zagasitih boja, marama je bila ukras. Žene su težile da ih imaju što više i njima se kitile. Može se reći da je posjedovanje marama bilo kao što su, na primjer, danas torbice ili lijepe cipele. Marame su danas relikt prošlosti i prošlog vremena. Tamna i crna marama može se koji put vidjeti kod rijetkih starijih žena, a mlađe ih nose samo prilikom nošenja narodne nošnje. U svečanostima poput pira ili na crkvenim i folklornim događajima nose se često vezane na pasu ili na ramenima. Marame otoka Murtera koje danas najčešće vidimo su crvene boje s cvjetnim detaljima jarkih boja. A pri kićenju ulica, u danima crkvenih blagdana, koriste se i druge marame, bijele, žute, crne, narandžaste, a svrha im je samo dekorativna.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Očev dan jest dan u čast oca i slavi očinstvo i utjecaj očeva u društvu. Slavi se najčešće treće nedjelje u lipnju u 52 zemlje svijeta. Očev dan slavi se na različite datume diljem svijeta, ovisno o tradiciji pojedine države. Treća nedjelja u lipnju najrašireniji je termin u SAD-u, Velikoj Britaniji, Argentini, Kanadi i mnogim drugim zemljama. 19. ožujka na blagdan Svetog Josipa slavi se u katoličkim zemljama poput Hrvatske, Italije, Španjolske i Portugala. Prva nedjelja u rujnu običaj je u Australiji i Novom Zelandu. Danas je 6. rujan i prva je nedjelja u ovom mjesecu i mi ovdje slavimo Očev dan. Pa svim našim očevima i djedima želimo sretan i vesel Očev dan uz pjesmu Tata vozi polako.

Slušate Hrvatski radio, sad Cetnička radio postaje 5EBI FM. Da vas još jednom podsjetimo da su današnji pokrovitelji Hrvatskog radio sata su članovi naše zajednice koje potječu iz Murtera, Betine i Jezera. I na tome im se puno zahvaljujemo. I obavijesti za ovaj tjedan iz Adlada i okolice su: čajanka koju proređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u velikoj dvorani doma danas u 14:00 poslije podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj. Poručuje odbor Hrvatska žena Katarina Zrinski. Feštu naše župe, Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta, proslavit ćemo u nedjelju 13. ovog mjeseca, poslije svijete mise u crkvi Svetog Patrika. Biti će svečani ručak u Hrvatskom domu. Ulaznice možete kupiti u crkvi poslije svijete mise i petkom u Hrvatskom domu. Ulaznice su $45 za odrasle, $35 za umirovljenike i samo $15 za djecu. Sav prikupljen novac namijenjen je za potrebe naše župe u Adelaidi. Kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj Omiškog kraja, odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupati i klapa Samoana, a o detaljima ćemo vas obavijestiti u našim sljedećim emisijama. I športske obavijesti. Prva Hrvatska liga, Rijeka je pobjedila Osijek sa 4-1, Dinamo je pobjedio Goricu sa 1-0 do sada. Ostale utakmice se igraju večeras i sutra. Trenutno vodi Dinamo sa 13 bodova, drugi je Varaždin sa 13 bodova, treći je Osijek s 12 bodova. I u engleskoj Premier ligi, gdje sam ja predložio da pratimo našeg Sergeja Jakirovića i Hull City, već treću utakmicu ovaj novi klub u prvoj ligi za redom nije primio niti gol. Odigrali su 0-0 sa Aston Villom, imaju 7 bodova i trenutno su drugi na ljestvici. Na Hrvatskom športskom centru jučer je Adelaide Croatia Riders pobjedila Adelaide Blue Eagles sa 4-0 i plasirali se u finale razigravanja gdje će igrati sa Modbury Jets. Utakmica je u subotu poslije podne, to je odmah gore iznad športskog centra na igralištu Service FM Stadium. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Slušali ste nedjeljni Hrvatski radio sat Setnička radio postaje 5EBA FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta. Sportske vijesti priprema Josip, a kroz program su vas vodili Vlasta i Josip. Slušajte nas ponovo u nedjelju u 12 sati u podne, zatim naš novi zabavni program srijedom u 1 i zabavno informativni program u četvrtkom, od 5 do 7 sati poslije podne. Želimo vam lijepo i ugodno nedjeljno poslije podne.